0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Govorimo. Ima nešto imanentno u njegovom lucidnom kontempliranju. A mogli bismo, ima nešto unutrašnje u njegovom pronicljivom razmišljanju. Kažemo, proizvod je sa visokim performansama i multifunkcionalnošću. A mogli bismo, proizvod je sa visokim dostignućima i višenamenošću. Kažemo, karakterna je i baš komunikativna. A mogli bismo, narastvena je i veoma razgovorljiva. Melanholik, grčki, francuski, engleski. Značenje tištan, odpotišten, jel? Naprimjer, ona je pravi tištan, a ne ona je pravi melanholik. Mediokritet, latinski, francuski, engleski. Značenje osrednjost, osrednji. Naprimjer, kultura osrednjenih, a ne kultura mediokriteta.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Emil Giljes je postao jedan među zaista retkim sovjetskim muzičarima koje je Staljinov režim odabrao za svoju zastavu kojom će mahati iznad gvozdene zavese. U mnogim zemljama ovaj pijanista je godinama bio jedini sovjetski muzičar kojeg je publika imala prilike da vidi. Uprko sa svim ideološkim barijerama hladnog rata, umjetnost Emila Giljevsa je osvajala priznanja sa obe strane gvozdene zavese. Muzički kritičari iz ideološki suprotstavljenih tabora sa podjednakim žarom su tvrdili da se sve što ovaj pijanista dotakne pretvara u zlato. Skarlati, Beethoven, Grieg, Prokofjev. Gotovo da ne postoji orden koji Giljers u Sovjetskom savezu nije dobio, kao što ne postoji ni velika koncertna sala ili orkestar na zapadu sa kojim nije nastupao. Ono po čemu je ovaj pijanista bio najviše poznat bile su bleštave virtuozne stranice pijanističke literature, Liszt, Chopin, Čajkovski i Rahmaninov. Ovakav Giljersov imidž nije bio toliko posljedica njegove stilske orijentacije koliko prvobitne slike koji je u mlađim danima stvorio o sebi. Repertoar sa kojim je triumfovao na takmičenjima krajem 30. godina prošlog veka obeležio je čitavu njegovu karijeru. Nakon tih prvih velikih uspjeha u publici je uvijek bilo neko koji očekivao da Giljer svira smetanine polke, Chopinove varijacije Lačidarem, Listovu Figaro fantaziju ili Albenizovu Malagenju. No, postojalo je jedno delo koje su svi posjetioci Giljersovih koncerata želili da čuju i bez čijeg izvođenja na bis Giljers nije završio gotovo ni jedan koncert u svom životu. I ovdašnjoj publici, koja je u nekoliko navrata imala priliku da u dvorani Kolačeve zadužbine sluša ovog velikog pijanistu, sigurno je u sećanju njegovo izvođenje Bachovog preludijuma u H-molu u Silotijevoj verziji. Današnje vreme muzike i ovaj mali portret Emila Giljesa mi ćemo međutim završiti Giljesovim tumačenjem završnog stava trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmaninova. Snimak je zabeležen juna 1955. godine sa simfonijskim orkestrom Koncertnog društva Pariskog konzervatorijuma kojim je dirigovao André Clitans.

ono što je neprikladno. Žena ružne kose koja nosi kimono od belog damasta. Svet sleza u kovržavoj kosi. Ružan rukopis na crvenom papiru. Sneg na kućama običnih ljudi. Naročito je žalosno kad ga obasjava mesec. Obična kola na mesečini ili svetlomrki vo upregnut u takva kola. Žena u godinama koja je trudna i hoda sva zadihana naokolo. Nije prijatno vidjeti ženu poznih godina s mladim mužem, a najneprikladnije je kada postane ljubomorna ako ona ode u posetu nekoj drugoj ženi. Stariji čovjek koji dugo spava, pa se probudi prenovši se iz sna. Ili se dobradi starac koji mljacka, jedući žir koji je usput ubrao. Starica koja jede šljivu i, osjetivši da je kisela, kupi bezuba usta. Žena nižeg sloja odevena u jarko crvene hakame. Taj prizor se danas i suviše često viđa. Privlačan muškarac sa ružnom ženom. Stariji čovjek crne brade i neprijatnog lika što se igra s malim detetom koje je tek progovorilo. Zaista je neprimereno da pomoćnik kapetana nosača tobolca vrši noćni obilazak u lovačkom odelu. Ako pritom još i tumara oko ženskih odaja, razmetljivo odeven u svoj zastrašujući crveni ugrtač, ljudi će ga s pravom omalovažavati. Ne odobravajući takvo ponašanje, podbadaće ga. Tražite nekog sumnjivog?

Usred tog ugovora za Prestige, Miles snima tri albuma za Blue Note. Na oba mu, na, među saradnicima su mu J.J. Johnson, Jackie McLean, Jimmy Heat, Kenny Clark, Oscar Pettiford, Percy Heath, Art Blakey, kako gde. Ovo smo slušali sa prvog albuma za Blue Note, Traditional Dear Old Stockholm. Idemo sad na drugi album, čuvena kompozicija CTA Jimmy'a Heata, posvećena njegovoj devojci. Milesova verzija je jedna od numera koja je postala slavni jazz standard kasnije.

Potpisano je inače kao The New Miles Davis Quintet i zaista je bio novi uz Coltrane na saksofonu, ali mnogi ovu ploču zovu samo Miles zbog vrlo jednostavnog zelenog omota sa nekom močvarom rekom na kojoj piše samo onako krajnje jednostavno belim slojima Miles.

0: Čuli ste Tomicu kako lijepo svira, jel? Ali nemojte misliti da je to s neba palo.
1: Ah ja, a onda se dalje to, znate, kad se lopta počne okretati, onda se okreće dalje. 5 godina iza toga su me iz rodilišta zvali, iz Petrove, i rekli su da je tamo jedna curica i bila je 3 dana stara kad je došla doma. Tako je onda jednog dana, 7. listopada 77. je to bilo, jel? 77. kad je dok profesorica Štampar sa Rebra zvala na telefon Caritas, da li bi mogli primiti jedno 5-mjesečno dijete. Da ga majka, nažalost, neće, a ona ga je rodila sa 5 mjeseci trudnoće. On je imao 820 grama i kada je došao na Rebro imao je već 790 grama. Bio je 22 cm dugačak, ali sve je bilo u njemu, jel? Da se s njime nije postupalo kako se trebalo postupati i da ga nisu htjeli dati u inkubator i time su ga oštetili. On je potpuno slijepo dijete, on je autistično teško dijete, on je... Ali on je naše sunce, mi ga ne damo za cijeli svijet,
2: ali
1: je
2: mama,
1: tako?
2: Ti si rekla da je on autistiku dobio od meningitisa.
1: Da, to posle srce. Onda do 2,5 godine on je već svašta znao, ponaša životinje, svašta. To je prekrasno dijete bilo. Međutim, onda je dobio zarazni meningitis i to ga je srovalo potpuno. Tako da vidite ga danas, on samo par riječi zna govoriti, on ne može govoriti, on ne želi s nikim imati kontakt. On svakome kaže odmah doviđenja, doviđenja, to znači pusti me na miru i ja ću svoje živjeti dalje. Idemo dalje.
2: Ja sam htjela Seku.
1: I onda mi smo imali jednu djevojčicu na Caritasu, godinu i pol je bila, ali ona se nikako nije razvijala, ona je jako puno samo ležala, nije glavicu mogla dizati. Međutim, ona je bila od prvog dana kak ti ono zapisana za usvojenje, ali nitko ju nije htio posvojiti. A Martina me stalno gnjavila da hoće Seku i na njezin drugi rođendan, jel da, smo ju donesli doma i šta vam mogu tako. I tako je onda jednog dana, ja sam razgovarala sa socijalnom radnicom i ona meni kaže, pa hodite, idemo vidjeti. Ja sam rekla, nemojte mi sad nikoga posebno reći, jer nemam ni jednog bombona sa sobom, niti ništa, nezgodno mi je tako. No, međutim, ona je došla na vrata u blagovonu i jedan put upravo zaviknula, Jelena, ova teta je tebe došla posjetiti. I ja nju pitam, kak se ti zoveš? Jelena. Pa kak se ti zoveš, isto ko i ja? Pa ja se zovem Jelena. Da nisam ja možda tvoja kad se isto zovem. I time sve gotovo. A to je tako, to je jedno dijete koje je nađeno u jednom zagrebačkom parku. Moja djeca to znaju. Ona je bila otprilike 10 mjeseci stara, tako su zapisi kazali, jel? I jasno da je onda odmah dovedena u Nazorovu. I bila je u Nazorovu dan dva, vidjeli su da se radi o teško oštećenom djetetu, to jest o cerebralcu, jel? I smještena u Vinogradsku bolnicu 7,5 godina. Jel? Da ju nisu nikuda mogli smjestiti, nitko ju nije htio i ona je paralizirana u nokolicima. Puzi na podupu, ja ju puštam puzat nekim da se igra. I invalidska kolica imamo, ali ona je odgojno i kako bi to rekla, emocionalno potpuno zapuštena. Potpuno zapuštena. Jel? Ona je sad toliko sretna. Ja gotovo nikad ne idem sama po nju. Jer ona je toliko sretna kad netko od njih dođe i ona drugoj djeci vidiš, to je moja Seka. Ona je došla po mene.

Iza tebe, reče sveštenik, ostaće nedocrtan najbolniji tvoj lik. Najbolniji tvoj lik. Najbolniji tvoj lik. Najbolniji tvoj lik. Najbolniji tvoj lik. Najbolniji tvoj lik. Najbolniji. Ima krajeva iz kojih nikako ne mogu da odem, u koje se i u snu vraćam.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka. Dimitrij Udovički, Slobodan Mihajlović, Satelit.